nga ta alahi ena o ku tau faa fefena pasi. Tau fiu a fili faka uhinga, ikai au pito, ama mahe.

Tuai mamau tatai ata mai ko tope. O ngan malu yo mau ngal fa kau kau mo molo do ya klai sisu. Kage ho ba do tampo age do maaf mafi. Ata mai mo alo. Mo la mari ma ni oni. Ono ho mau ai be ting mo tol be fai be da ngata. Be da ngata. Amen.